0: Akuma FM 87.9
1: Kumasi. Ma wo se nkofo bi di nkomo, nkomo na o mu di no, mente enya asante ka sentiment. Busa angel no se na o se eye frafra kasa. But angel no ka asem trem se menya de mboa wo. Wa ankasa wadwuma mu hyebre mu wadwuma. Se eye mienu ana eye miensa. Wo ye den a eye se carpenter wadwuma ka ho. So o te de meka no. Mhm. He. Angel no ka asem trem se wa pomoden no.
0: Akuma FM 87.9
1: Ah, ye ho hwia enye yi. Ena no pay to anamo ne bra ba bia me wo no. O ba. Aya afre me offer anopa wu to anamo aba afre.
0: Akuma FM 87.9
1: Min kana fidi so. So what dey make ano? O ba me de be ya kwankira ma o me de be back to sender the amount. Ache kura no 14 days. Ade bi be si e wo fi a wu timu. What dey make ano? Ofra beba life. Be bon paye di amount. E na no pay counselor no e koso me patch counselor no e koso. What fix it date bi a wo kwa kwa wedding? What fix it date bi a wo kwa kwa wedding? Me patch enye date bi a enye ye jina ware ye mani jina. Yo ye sunsun nipa no eni masema amekan. Enye date bi a na ye fix it. E ya ware ye kani patch bi mani jina. E na no pay to na mo ne bra. Ba urade be farm so a kire wo day ana data. O ware a Ebe boaw na ware na gina na sika so aye de
0: abam 87.9 Kumasi
1: Bible mu abrantie bi asem bi to no wose madome dai de wo me because e ye da bone ase ne ye wo no obaye na santima mu a ye woda bi wa ye frena wukude ye woda bone bebere ene wo ho sunsum edida so wa anhwe ye na utu ana mo prekupe ko ware da bone a ese wo no ma hello.
2: Hello.
1: Mama dey na wadi farm sinema.
0: 87.9 Kumasi.
2: Ba pengin maintenance.
1: Na owo bro no beso.
2: Afra no so French enso ni ni ona me kasa ba ko.
0: Kuma FM 87.9 Kumasi.
1: Na wako hoda na.
2: On koda. Aye juma na den ko se company. Aye weather. Ko se company na den ko. Na mo ma kom kasa me ti ni kan bi
1: mo friend phone na enko
2: e ko so onfa
1: oh mame u be nyane picture ba
0: akuma fm 87.9 Kumasi
1: ani e nyame ya adoma
0: de akuma fm 87.9 Kumasi
1: hanki fita achro ni din guso mprenso ne fa di min di ehia wate
0: akuma fm 87.9 Kumasi
1: Oba meya akwankyere ma obetene nka wate obi begina asekan no so na ne ba girl almost 10 years on ten nka da obi gina so bebe 3 weeks echi papa ababa wa ne frey se o won kran ha yia o do obi asori dem ti wei eyeketo abi 10 years kura ye hunu na wei a wan ye ade ye chea to na mo ne bra wate
2: ha
1: On subetimi afre me pacho
0: Akuma FM 87.9 Kumasi
1: Ye kwa sori fi akwa kuti adanse ye kese ye wona oba begina sekan no so e wo Dominion Grace Chapel de Awurade Nyankopon enam sekan kese ye no so eyeye ni akwanchire di gufam si ye gina gya ho de oyela gum na ya Bible say oyey nyame a wodi gya ya no the God answered by fire the God that answered by fire ena no pay on subeya akwanchire bi ye kwa sori fi na kuti adanse die no
3: obetimi akwa sori Nyankopon ase Odi foko de japon council room adanse na beti. Se wo kuma se wo konongo waterfo wo formas wo santase. Bebi bia wo bia council room adanse na obeti. E bia wa adwam se bia. Nyankopon entimi nye. Na nyankopon eba mate asese. Se ne abrabon esie du bia no. On kwan se. Odi anu ye beba. Men ti bo fide ni fria, mo fide na so na. Na obi te cancel wo dance ya etiase. Di me na man ne fremi. Na yen ni nkomo. Me na ba 0244 88

0: Έχει, έχει σαν πολλά έχει μαζί.
1: Hello, me dey di grow fine. Wonu muatu, wuntu mini di, wunim ni entira. Ebasa na echra se, yariye e wrewuni pedria ni mu. A ni pedria no pese wo kutia yariye no. Na enam se, a wani nwa e woni pedria ni mu sa. Na enwa na ni pedria no e de e kwe tia yadi enunti. Ema wenu mutu, enunti. Na wube hiya grow fine he. Thony, a ye di koko aje, e meni pedriano mianinro, mawutumi di di, grow fine herbal thonic. Wubenye bia ton wo pharmacy, ni bia ye ton ebibidru, sa wo penedudruo mu etua. Fresa a humatrufui, 0244-596-532. Open fuo, dia oma kwada no fuo, nin kwada wonye mfiedumi enu numubi. FDA, aje e dredien kratu wo yi, atum.